0: 我买点那么苏白不为的他会。
1: 听就听到开道理些，哎，个家里的道理不清晰的呐。你看这阿都不认清白话来的吧？侬黑阿拉不得个，侬咪看大不跑吧，咋子那东来吧？
0: 老大，妈个是的，冇好啥个呐，心在不落波人不需要的。
1: 你看是这个朋友把钱存个是呐，冇可能侬爱呢来的不点还不是，冇可以坑的吧？干了的天坑呢？狗不拉么啥是呐，录了个。其他事情是，也都在做了个。
2: 大大，侬打了不嘛哩？那快干嘛呢？咋推侬还吧？
3: 哎，阿伟，侬忙的呢，侬干嘛呢？就了搞道理侬。啊，哎，可以听看呢？咱奶奶不到了西安吗？
2: 大大，以前嘛哩，我呀妈妈打了离不西的，呀姆的苏亚耶。Yam the tsunami. I go yam the ngauri, dada. I go ngauri.
0: Bima, Bima, nung kita roge. Bima, asigi irikshing a city. Mausaga sumana di dada. Ibima sugian mankri dada.
3: Yama, Nanga, Ibima don't like too many carak. Oh, but to push up.
0: Oi, dada,
3: I don't go kakala mutatalo. I carry no yenge. Go beach the kakala.
0: Dada.Mas ini, oh, ini ramai dah bermalai dada. Aishu, Aishu, pukse, prok, ay dada, ay, ay, kari macam apa dada?
3: Inau sa,
0: jauh orang masih yang warai dada.
3: Mas ini, oh ni, inau sa,
0: ay dada,
3: daya mana nak kau yang matikan mengamlar, ingin apa jual orang?
0: Ibu gembira matui bi.Ibum gitu ibi, mihu ibagi, ot nai masih dah, nangku suya hukri ada ko, ibum gitu ibi, nang ngai ko ibu warau ganu ko, ibum gitu ibi,
3: karino, iki mesti mamsil lagi ba, shor pon bawa sil lagi ba, karino.이기사세마이탁땅너무보고나강남나를사리마이마오까라이들
0: 오까라이들이거게임마
3: 코이보
0: 코이보
3: 아무것도깐디요

0: 阿姨，隔壁亲戚，他在嘞。阿姨不，搿种买个这个脸都好吃个。朱莉克的吃他吧，马卡汤我冲得个很好了个。怕你们少人呢，马西奥拉不的，给只红木的小人打人呢。阿顿那的，隔壁里新阿妈给的。先去把那羊的杀了你。干了的。三本给把李叔也好不要吧。连给把给连后里莫哭醒醒啊。三本弄得黑的冷清了个。
1: 哎呦Makok si the palamba, kobi manasi suloy silagli. Isasi saning basuk kari matapautre. Kari gino, aygi isadagi ang awbatil mayam matorak laga. Ay bukup silagli ba? Kari gino, ay na wakal lamu mangli basibo. Aygi inanggal si da apik pa isa ani. Tinggal lagi na, aygi han lagi, malabah cang lagi, anau bo isha amat thorak liba, aishibo kanano, karamba mapok no masina, anau bo isha ni da, pan sang liba napu macu marakta, nam liba amu bo bindi, antok na ningti na pasai da, layau roko malabah cang. Aigi matam na aibu kaure. Anau ba mapok, anau ba saktam budo na. Isha anisina sakap to'y nakapla do na. Ining tam na paikragi ko. Nang aibu waraw ganu ko.